0: دل تورلارنی چرتوچی سوز تاولانیشلاردن بهرالین.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.